ang amigo ko. Nagkatulog siya sa balkon. Kung amo, inupda niya ako pa ulit diri kagabi. Ay, maayogin niya sa hay sa ngabyan. Pang, masunan ko sa pamahaw na mo na kagamong pagkadto sa baybay. Mapahulom ako sa tubig sa makadali. Para nga makuha ang kalingin sa ulo ko. Pagkatapos, butwason ko nga akong panggal. Lantawon ko kung anong nakasulo dito.

0: tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander nga iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.